keprungu unining tembang katresnan, sumun waringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajek.